Og af fyrir mig í kristi fræð A hóst og að læta það Ég hóst maður stæðis ásig grínt Það víst og ég minn í Ég hópi hann glangin og sem tækt Fum hóst og